deg. Og hver gang jeg skal bromme litt, begynner jeg å le. Det har jeg lært av Marianne, det hun som eier meg. Og ingen kan vel tøyse slik som Marianne og jeg. Når Marianne har lagt meg, og jeg vet at det kveld, så brommer jeg ei vise jeg har laget om meg selv. Og visa kan jeg synge på en gammel melodi, for den gang jeg var stor gevinst på Sirkus Tivoli. Det var et veldig tivoli med lamper og musikk.

0: Ja, da ble det stilt for musikken. Hvem vi nå har med oss?
1: Jeg sitter ikke på skål og venter på regnmann, det nå Arne Kåre.
0: Ja, ja, det kan jo ikke vi kontrollere hva du sitter hen.
1: Nei, det sant.
0: God kveld, Arne Kåre.
1: God kveld, god kveld.
0: Du hørte vel greit hvem det her var for noen?
1: Ja, det tror jeg. Det er det.
0: Ja, tror du det er været de sønger om?
1: Ja, det kan jo bare vi liker nå.
2: Ja, vi får tro det.
1: Ja.
0: Det er du kommet på papirene, sa Arnulf.
2: Ja,
1: ja, flott.
0: Og så har han nå selvfølgelig litt på lager.
2: Ja, da, jeg har nå lyst til å høre om Arne Kåre har begynt å plukke bær.
1: Nei, jeg har nok å stå med kjøleskapet, men jeg har ikke plukket henne selv.
2: Ja, vel, akkurat. Nei, nei, det er jo ikke nøye hvis jeg plukket henne, bare du får smake
1: henne. Ja, da.
0: Nei, da, man vil være litt rundt og lufte seg i bobilen nå med.
1: Ja, vi har nå en veka med fin vær i Sverige.
2: Ja.
0: Ja, da, vi hørte jo om tidligere innringeren, de satt i pite og grillet og styret. Det blir ikke akkurat det vi tenker på her.
1: Neida, det er et litt annet vær der.
2: Ja da, det er det. Og det beste er været.
1: Men vi skal ikke fortvile.
2: Ja, nei, vi får tro på han. Sten Renberg, han sier at i september kommer god vær.
0: Ja, men jeg har en kompis som bruker å si at du skal bare ta det helt med ro. Det kan bare bli verre.
1: Ja, ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men du,
1: det høres skummelt ut.
2: Ja, det høres skummelt. Hva heter hovedstaden i Hviterussland?
1: Nei, det der er jeg ikke god på, men er det Kazakhstan?
2: Nei,
0: neida.
2: Begynn på M.
1: M. Ja, nei.
2: Hva det var hun sa?
1: Hun sa noe med Minsk.
2: Ja,
0: ja, men jeg synes du skulle høre på, Randi.
2: Da behøver du ikke si mer.
1: Men hun har hørt å gjelde.
0: Ja.
2: Det fortjente hun å bli. Det var Minsk.
0: Ja, da hun traff spikeren på høvet.
2: Ja, da.
1: Ja, det var ikke dårlig.
2: Just, nei men Arne Kåre, takk skal du ha for at du var med oss i kveld.
1: Ja, dere må bare fortsette av, dere har en fin sending så.
2: Takk for det, og du, ja, du må bare sende hilsninger hvis du vil.
1: Ja, jeg skal sende hilsninger til. Jeg får sende hilsninger til kjent og kjære, så.
2: Ja, akkurat. Akkurat.
1: Ingen nevnt, ingen galt.
2: Nei, akkurat. I alle fall, takk for at du var med oss, Arne Kåre.
1: Ja, den er god.
0: Ha det bra.
2: Ha det, ha det. Da er vi kommet til spørsmål nummer 6.
0: Ja, Sverre snur vel bare i gang neste konkurranselåt da.
3: Besøkte skogens rå. Da hørte jeg fra Lien, en gjøk som sa, koko.

0: Ja, då lurer vi på hvem vi har med oss nå.
1: Rune Solhaug, har dere med dere i kveld?
0: Hvor driver det?
1: Ja, det ligger så.
0: Skriv nå, for jeg har det livet nå, Arnulf, så du skal komme med på lista, du også.
1: Ja, ja, ja.
0: Så, ja, hørte du hvem det her var for noen?
1: Vet du, det var det lille oss.
0: Nei. Men, nei, men veldig nært.
1: Oi.
0: Det ikke, oi, oi. Det ikke det Lillos, men han Per Lillos, den Lars Lillos Stenberg, som har den som et soloprosjekt. Vokalisten i det Lillos.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja. Så det, du har delvis rett, men det var vokalisten som har den på egen hånd det her.
2: Ja, ja.
1: Nå. Nå. Men, ja, ja.
0: Du er kommet på Lestal, vi har ikke tenkt å stryke deg.
2: Nei, jo langt du tror ikke.
1: Nei.
2: Nei, nå må vi få høre rapporten fra Bjerkedalen, han har plukket bær.
1: Nei, vi har ikke plukket bær. Vi har ikke gjort det, men vi skal plukke søtt.
2: Ja, akkurat.
1: Og ingen av oss kan noe annet enn katarell, så det er det.
2: Nei, nei. Det den tryggesten.
1: Ja, det er det.
2: Ja, ja, ja.
1: Det er det.
0: Jeg så et broderi en dag noen som laget. Det stod at all soppe spiselig noen gang, noen bare en gang.
2: Ja, ja,
1: ja. Ja, nei, jeg tror det. Nei, jeg eksperimenterer ikke. Jeg kan ingenting. Jeg kan noe forskjellige ting, men soppen, det er bare kvarelle plukk.
2: Ja, akkurat.
1: Og det har vi brukt av fondet mye, ja. Jeg tror i fjor vi fann en 20 kilo.
2: Ja vel, ja vel.
1: Ja. Så det var mange som ble veldig glad.
2: Akkurat.
1: Ja. Så vi delte ut.
2: Ja.
0: Det er jo en...
1: Jeg er jo ikke med, så vi ikke søtt, men han er jo så rall og plukk.
2: Ja, ja. Ja da. Ja.
0: Det er jo en kjempegod matsopp.
2: Ja da.
1: Ja da. Ja. Det er det.
2: Just. Nei, men... Vi har et tellspørsmål, hatt jeg.
1: Ja, det regner jeg med.
2: Ja da. Hvilken by har reinsdyr i byvåpenet? Og har jeg tre alternativ.
1: Ja.
2: Tromsø, Namsos, Hammerfest.
1: Oi. Det er jo ikke Tromsø.
2: Er det ikke det?
1: Det er Tromsø.
2: Ja, jeg tror du skal holde på det. Det var ikke dumt.
1: Det var noen ture opp i Tromsø, men det minnes ikke.
2: Ja, akkurat. Ja, just. Neida, men... Da får du...
1: Den her sommeren.
2: Skal du ha sin helsning?
1: Jeg må sende på Gunnar i Dala og... Du er...
2: Akkurat, akkurat.
1: Det regner han sikkert å høre på.
2: Ja, det gjør de sikkert. Det får vi håpe, så har vi jo noen og 50 lyttere på nettradioen.
1: Jaha.
2: Ja, han sier det, han Sverre.
1: Ja.
2: Sverre tekniker.
1: Ja. Vi kjemper det.
2: Ja da.
1: Kjempebra. Nei, vi kom nå fra Umeå i kveld.
2: Jaha, jaha.
1: Så vi har noe der noen dager.
2: Ja, akkurat. Der var det bra vær.
1: Ja, ja, ja. Den store verden i forhold til det som er hjemme her, så
2: ja,
1: er det.
2: Ja, akkurat.
1: Så var det kjempebra. Vi har vel en 24 grader eller noe sånt.
2: Ja, ja, ja. Det er nok.
1: Så det var jo kjempebra.
2: Ja, ja,
1: ja. Ja, det er nok.
2: Ja.
1: Det er nok. Det er helt sikkert. Så, nei. Men det kan jo vel si hva det vi skal få om, eller må det vel bli noen dager her.
2: Ja,
1: jo. Det er jo forskrekkelig for å sprenge mellom regnæringen, for vi skal gi en plan.
2: Ja, ja, ja. Det er sant, det.
1: Ja, det er på et vis.
2: Ja. Nei, men Rune, du får ha takk for at du var med i Radiokorgen.
1: Ja da, jeg må bare takke for at jeg fikk være med.
2: Ja, det skulle bare manker. Du er jo en av familien våres.
1: Ja,
2: ikke sant.
1: Ja.
2: Ja. Greit.
1: Ha en fortsatt fin sending.
2: Takk for det. Takk for det.
1: Hei,
0: hei.
2: Hei, hei. Ja. Da.
0: Da får vi ansvaret til å starte spørsmål 7, eller rettere sagt konkurranselåten.

0: Ja, hvem vi har nå med oss?
1: Det er Aurora Storhaug her.
0: Aurora Storhaug?
1: Ja.
0: Ja, skal Arnold få den ned på papiret så du er med i trekninga?
1: Ja,
0: supert. Vet du hvem vi spiller her?
1: Det er Rosen og Sommerfuglen Vals av søstrene Bjørklund.
0: Det kunne ikke være mer rett.
2: Nei, det kunne altså ikke være mer rett.
1: Ja.
2: Hun spekulerte ikke i grunn heller, ikke?
0: Neida, det kom bra med en gang.
1: Ja.
2: Hva du ringer ifra?
1: Akkurat nå ringer jeg fra Halden.
2: Halden?
1: Ja.
2: Kan du fortelle meg, det er jo sørest på landet vårt.
1: Ja.
2: Ja vel. Men hva du har fra tilknytning til Radio Køygen at du hører den?
1: Nei, jeg har en onkel og litt familie nordpå som er faste lyttere.
2: Jaha, akkurat. Ja, men det var trivelig å høre at vi har lyttere så langt sør i landet.
1: Ja.
2: Ja da. Nå har jeg et tilleggsspørsmål åt deg.
1: Ja.
2: Hva heter den lengste fjorden i Hordaland?
1: Sognefjorden.
2: Hæ? Begynn på H.
1: H. Hardangerfjorden.
2: Selv sagt, er det det? Ja da. Ja. Ja, da skal du sende helsninger av noen.
1: Da må vi ta han Vegard Olsen.
2: Jaha. Godt.
1: Fra Søvik, han er stor fan.
2: Jaha.
1: Mhm.
0: Ja,
1: og så resten av gjengen selvfølgelig, ja. Resten av Søvik-gjengen.
2: Ja vel, ja vel. Takk skal du ha for at du var med og ringte åt radiokøygen.
0: Jeg håper at dere hørte på litt mer. Skulle du vinne, så må du være snill og ringe tilbake så vi får avtale i forhold til gevinsten.
1: Det skal jeg gjøre.
0: Takk for det.
2: Takk og takk. Ha det bra.
1: Ha det bra. Ha en fin kveld.
0: Takk, det samme. Ja, da skal vi prøve oss. Vi har et spørsmål som ingen ringt på. Vi blir å kjøre omtrent et minutt av den og gi folk en mulighet. Hvis ingen ringer da, så stryker vi det og så tar vi trekninga.
2: Ja.
0: Sverre.
2: Det var spørsmål nummer 7.

leid. Det har jeg lært av Marianne, det er hun som eier meg. Og ingen kan vel tøyse slik som Marianne og jeg. Når Marianne har lagt meg, og jeg vet at det er kveld, så brummer jeg ei vise jeg har laget av meg selv. Og visa kan jeg synge på en gammel melodi, for den gang jeg var stor gevinst på Sirkus Tivoli. Det var et veldig tivoli med lamper og musikk,

0: Yes.
1: Yeah, so we call a buffer a buck.
0: Yeah, yes.
2: Oh, finnas.
3: Yeah. I hørt om.
1: Han kommer finnas.
3: Ja.
0: Men sag där uppe, kan de hämta granen?
1: Nej då, du vet, det var ju inte någon gran där, så den hämtade de ju långt undan.
3: Ja.
1: Så, nej, men svart ju Bläckås, den förslia. Bläckåsforsområdet.
0: Ja, just.
1: Och det där de hämtade mesta.
0: Mm.
1: Och då var det ju att köra upp åt Lysbläckvattnet, så var det flytt över Lysbläckvattnet, så körde de från Lysbläckvattnet över till Bläckvattnet, så...
3: Ja.
1: Så flytte de in över.
3: Ja.
0: Och så skär det upp till mig för ett arbete.
3: Ja.
0: Men det gäller ju allgarland här upp med Bläckvattnet, att de må tänkt tömre när för Bläckvattforsen ner mot Bläckvattliga.
1: Ja, det var ju det.
0: Och på Länningan så måtte ju... Hent tømmeret der.
1: Ja,
0: så det var noe litt et arbeid å lage seg en startgar på Lendingan i 1893, og hent tømmer og skjære opp på...
1: Nå er det snakk om at enda når de skulle starte opp på 1700-tallet.
0: Ja, ja. I Okselelva, ja.
1: Ja, eksakt på det.
0: Ja.
1: Og bare kanskje en oksens bare.
3: Ja, ja. Det var helt imponerende så at han fikk det til å eksistere på sånn plass.
0: Og han, Olaus og Maren, de holder jo til i Røssesbåten før de kom til Lendingan.
1: Ja.
0: Og de var med seg et par unger da de kom fra Røssesbåten. Og så fikk jo Maren 8 unger på Lendingan. Det var altså 10 unger der.
3: Ja.
0: Ja. Jeg skjønner ikke at du kan leve der på Lendingan på den tiden som er... Og livene er som man skal skaffe alt som både unge og voksne skal ha.
3: Ja.
0: Og både mat og klær.
3: Ja, nei, det er helt ofattelig.
0: Ikke av dem strøm.
3: Nei.
0: Vatten av dem og ved av dem nå, eller? Og så var han, Olaus, han var jo i Lofoten i 28 Lofotsesonger.
3: Åja.
0: Og tenkte å være borte fra januar til mars-april.
3: Ja, ja.
0: Da var hun Maren alene med ungene.
1: Altså, var vel hun kjent for å være et fantastisk arbeidsmenneske?
3: Ja, vel.
0: Ja, det lurer jeg på.
1: Ja, det behøver han jo ikke tvil på. Det er historien selv.
3: Ja, det er klart. At de overlevde. Skaffe seg ved. Tenk på de husene de har. Og klare halv varmen av vinteren.
1: Når det var noe, så var det ikke bare å ta telefon for å få noen som kom og hjelpe seg med et løne.
3: Nei.
1: Men jeg har jo lyst til å si noe om Olavs forening.
0: Ja, okay,
1: det minnes det jo.
0: Åja.
1: For at siden han er flyttet ned fra Lendinga, så bodde han jo hos datteren på Snellia.
0: Ja.
1: Eller det vi kaller på Møl.
3: Jaha.
1: Så bruker han å være på Lendinga på sommeren. Og da bruker han jo... Jeg vet ikke om det hender noen gang når han får til Lendingene og kjører innom det på Smalsundvåen.
3: Akkurat.
1: Så vi gleder oss jo på han. Vi så han komme og fylle ut rabben da.
3: Ja, vel.
1: Og da kom han jo inn. Og gjerne var jo hord nok før han kom.
3: Ja.
1: Han var hord nok.
3: Ja.
0: Ja.
1: Så minnes jeg at jeg og Jon, alls broren min, han var glad i å prate med ungene.
3: Ja.
1: Vi gikk til ham mot Lendingene til vi kom fram på Slottarbakken. Og der satt vi oss, og så laget han saljeflett opp oss.
3: Åja!
1: Det minnes det så godt.
3: Ja, vel.
0: Ja.
1: Det var jo ganske spesielt.
3: Ja. Det måtte være i løypartiet det.
1: Ja, det var jo på vår.
3: Ja.
1: Det var jo just i den tiden snøen,
3: ja.
1: Det var ikke helt før den heller.
3: Nei.
1: Fort,
3: ja. Ja, vel. Men hva har han vært i forhold til deg?
1: Han ble bror til bestfaren min.
3: Jaha, akkurat, ja. Ja, just.
0: Ja, det var jo heller ikke noen bilvei til Lendingan, og du snakket om at det kunne ikke bare ta telefon, men det ble vel telefonen i 1950-årene, både til Smalsundvåen og til Lendingan.
1: Til Smalsundvåen, det ble vel allerede i 47.
0: Åja, just.
1: 6 eller 47.
3: Ja, vel.
0: Og på Lendingan så er det en plass helt Køttamåen, så det er tydelig at her er en... Når Samas har bodd der i perioden, det var en Ottar som klart med den der omkøtta Moen.
1: Ja vel.
0: Og det var noe så vanskelig på

0: Ja, da lyste det igjen. Hvem vi nå har med oss?
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Hallo.
0: Hvem det vi har med oss nå da?
1: Hallo, Hagavei.
0: Hagavei, ja.
1: EM Hagavei.
0: Ja. Han noterer opp. jeg tror han forstod det.
1: Gjorde han det?
0: Ja. Men hva er jo Britt-Marie? Hvem har hun hørt for noe nå?
1: Jeg tror det var en Taube. Sven-Bertil Taube.
0: De kaller det Taube, men jeg ventet på den, men...
1: Ja, Taube.
0: Du må kanskje en generasjon bakover.
1: Ja.
0: Det der var pappaen selv.

0: Oh. Kan det bidra for noen?
1: Er ikke navnet rett? Men Svein Bertil Taube.
0: Evert?
1: Ja, Svein Bertil Taube. Det var sønnen til han, Evert Taube.
0: Ah, Evert. Ja vel, ja, ja, ja. Ja, ja, men ikke det da. Han er sammen og i mål.
1: Ja da, det ble rett det der, ja.
2: Har du plukket nok bær til jul?
0: Ikke plukket jeg eneste bær.
2: Ikke det, ikke du heller.
0: Men jeg har ikke vært ute nå, grøst. Det skulle man jo bare pesse og regne. Det var ikke nok en gang i bærskogen.
2: Nei.
0: Nei, vær og vind.
2: Da har vi plukket litt mye, jeg og du.
1: Ja,
2: jeg hiver
1: meg på.
0: Det var bare
2: jeg som kjøpte plukket. Tor Erik sier han hilser på han også.
0: Ja, så der. Ja, men det er bra.
2: Just, men nå skal vi...
0: Da ligger
2: vi
0: godt om.
2: Ja.
0: Ja.
2: Nå skal vi lete opp et vanskelig spørsmål, da, Britt-Marie.
0: Ja, det regner med.
2: Hvor finner vi Keiserkanalen?
0: Hva for noe?
2: Keiserkanalen.
0: Keiserkanalen.
2: Ja, hva slags landsdel finnes den i? Ikke i Norge.
0: Nei, det regner ikke. Jeg har ikke hørt om det, så det... Hva det mener, det kan være. Ja, nå skal vi tippe.
2: Ja.
0: Keiser. Keiser. Så det kan ikke... Kan det være borti nå? Keiser. Keiser. Kina. Keiser. Hvis du tar en keiser, det er sånn kjeve.
2: Ja, men hva det var du sa?
0: Nei,
2: Kina, sa du.
0: Kina, ja.
2: Ja, jeg syntes du sa Kina.
0: Ja, jeg sa det.
2: Det får du rett for.
0: Nei, for jeg tenkte på navnet keiser, så tenkte jeg på de her kineserne, at det var noen ikke sånn keiser, eller... Nei, ja, keiserkanalen har aldri hørt om. Ja, bra.
2: Ja, vel. Ja, jeg har ikke heller klart det der, vet du. Jeg tenkte nå å gi deg jo litt hjelp, men det trengte du jo ikke.
0: Nei. Neida, det må noe. Det må noe bare tur det der, da.
1: Jeg kom trent rett på.
2: Ja.
0: Fantastisk.
2: Og ellers så har du deg efter ferien.
0: Jeg har ikke hatt ferie nå.
2: Har du ikke det?
0: Jeg skal ha ferie på den 17.
2: Er det da god verre kjem?
0: August. 17. august.
2: Er det da god verre kjem?
0: Jeg har satt på det.
2: Ja.
0: Men vi får se,
2: ja. Ja da.
0: Mm.
2: Det er greit, du får ha takk. Takk for at du var med i Radio Korgen.
0: Jo, bare hyggelig. Din sending videre.
2: Takk for det.
1: Ja, Sverre. Vi behøver kanskje ikke å snakke så mye om det. At du bare sender og går neste konkurranselåt.

0: Ja, då lurer vi kom.
1: Hallå.
0: Hvem som er med oss nå?
1: Ja, det sett Marit Møbrek. Jeg kommer ringe fra Mo.
0: Ja, då ska Arnulf få skrive deg på lista her.
1: Ja.
0: Og så kan jo jeg spørre, vet du hvem det var vi spillet her?
1: Ja, det var Elisabeth Janneman som sang.
0: Ja, det var en nok så optimistisk titel, så vi får...
1: Jeg tror et ord på sommeren igjen.
0: Ja, jeg får jo håpe at det slår til etter hvert.
1: Ja, det spørs. Men det så mange andre sanger om sommeren. Jeg tror det var en som hette jeg tror, ja, så på sommeren. Ro på sommeren, så kommer den. Men jeg husker ikke hvem som hadde.
0: Ja, det var Dizzy Tunes.
1: Det var en som hette Fritjof Fri som bor nede i Trøndelag.
2: Ja, akkurat.
1: Så vi skal bare synge den også, så kan vi kanskje få noen fine dager. Ja. Jeg vet.
0: Ja, det var Dizzy Tunes som hadde en gang i tiden.
1: Ja.
2: Har du vært ute og plukket bær?
1: I dag har jeg plukket 10 modne gule rips.
2: Åja, ja vel.
1: Ja. Og de var veldig gode, ja. Og så ser jeg at den røde ripsen er begynt så vidt å bli litt rød nå. Den er mest kort enda.
2: Akkurat, ja.
1: Ja.
2: Men nå har jeg et tallspørsmål til deg.
1: Ja, det tror jeg nok.
2: men det er lett, så det er, du skal ikke være grov.
1: Nei, det har jeg aldri gjort når jeg ringte inn til dag.
2: Hva er komager?
1: Det er noe fottøy som sammenbruk.
2: Ja, lager jeg ut da?
1: Renskinn.
2: Ja.
1: Og så blir den fylt med sånn her gress inn i tuppen på det her, ja, skoen.
2: Ja da.
1: Ja.
2: Jeg stryker over her så.
1: Jeg
2: må stryke over så vi ikke tar dem opp igjen flere ganger så.
1: Ja, ja.
2: Neida, men må Marit ha takk, tusen takk for at du var med oss i kveld.
0: Vi kan jo høre om...
1: Ja, i like måte, og så vil jeg hilse til dere, og synes det er kjempeartig å høre på dere, og så vil jeg hilse til alle som kjenner meg. Blant annet Jan Sande, og ja.
2: Ja, akkurat.
1: Og ønsker alle sammen en riktig god helg, og fortsatt fin sommer, så får vi håpe at det blir noen dager vi får sol og over 20 grader.
2: Ja.
1: Våk ha det riktig bra, og takk for at jeg kom inn.
2: Takk for det, takk
1: for det. Ha det godt.
2: Ha det. Hei. Ja, det var Marit Møbrek fra Mo. Hun småtte nå i korgen og treffet på huset og drekk kaffe her.
0: Ja. Det er jo kjempekoselig at vi har så mye trivelige innringere.
2: Ja.
0: Så nå skal vi gå over på spørsmål nummer 5. Og så skal vi høre om vi har flere trivelige folk som kommer inn.

0: morgen. Jeg sitter her på skåla og lurer på om jeg skal ringe.
1: Ja, da ble det stilt for musikken. Hvem vi nå har med oss?
2: Jeg sitter ikke på skåla og venter på regnmannen. Det er noe Arne Kåre.
1: Ja, ja. Det kan jo ikke vi kontrollere hva du sitter hen.
2: Nei, det er sant.
1: God kveld, Arne Kåre.
2: God kveld, god kveld.
1: Du hørte vel greit hvem det her var for noen?
2: Ja, det tror jeg. Det er det.
1: Ja, tror du det er været de sønger om?
2: Ja, det kan jo bare vi liker nå.
3: Ja, vi får tro det.
2: Ja.
1: Det er du kommet på papirene, sa Arnulf.
3: Ja,
2: ja, flott.
1: Og så har han nå selvfølgelig litt på lager.
3: Ja da, men jeg har nå lyst til å høre om Arne Kåre har begynt å plukke bær.
2: Nei, jeg har noe stående i kjøleskapet, men har ikke plukket henne selv.
3: Ja vel, akkurat. Nei, det er jo ikke nøye hvis jeg plukket henne, bare du får smake henne.
2: Ja da.
1: Nei, da, man vil være litt rundt og lufta seg i bobilen nå med.
2: Ja, vi har nå en veka med fin vær i Sverige.
3: Ja.
1: Ja da, vi hørte jo om tidligere innringeren, de satt i Piteå og grillet og styret. Det blir ikke akkurat ja. Det vi tenker på her.
2: Neida, det er et litt annet vær der.
3: Ja da, det er det. Det er det beste vær.
2: Men vi skal ikke fortvile.
3: Ja, nei, vi får tro på han. Sten Renberg, han sier at i september kommer god vær.
1: Ja, men jeg har en kompis som bruker å si at du skal bare ta det helt med ro, det kan bare bli verre.
2: Ja, ja.
3: Ja.
2: Ja.
3: Men du,
2: det høres skummelt ut.
3: Ja, det høres skummelt. Hva heter hovedstaden i Hvite Russland?
2: Nei, det der er jeg ikke god på, men er det Kazakhstan?
3: Nei.
1: Nei da.
3: Begynn på M.
2: M. Ja, nei.
3: Hva det var hun sa?
2: Hun sa noe med Minsk.
3: Ja.
1: Ja, men jeg synes du skulle høre på, Randi.
3: Da behøver du behøver ikke si mer.
2: Men nå har du gild.
1: Ja.
3: Det fortjente hun å bli. Det var Minsk.
1: Ja, da hun traff spikeren på høvet.
3: Ja da.
2: Ja, det var ikke dårlig.
3: Just. Nei, men Arne Kåre, takk skal du ha for at du var med oss i kveld.
2: Ja. Dere må bare fortsette av. Dere har en fin sending, så.
3: Takk for det. Og du må nå bare sende helsninger, hvis du vil.
2: Ja, ok. Jeg skal sende helsning åt. Jeg får sende helsning åt kjent og kjære, så.
3: Ja, akkurat. Akkurat.
2: Ingen nevnt, ingen galt.
3: Nei, akkurat. I alle fall, takk for at du var med oss, Arne Kåre.
2: Ja, den er god.
1: Ha det bra.
3: Ha det, ha det. Da er vi kommet til spørsmål nummer 6.
1: Ja, men Sverre snurrer vel bare i gang neste konkurranselåt da.
4: Jeg søkte skogens rå. Da hørte jeg fra Lien en gjøk som sa, koko.

0: Ja, då lurer vi på hvem vi har med oss nå.
1: Rune Solhaug, har dere med dere i kveld?
0: Hvor trivel det?
1: Ja, det ligger så.
0: Skriv nå, for jeg har det livet nå, Arnulf, så du skal komme med på lista du også.
1: Ja, ja, ja.
0: Så, ja, ja. Hørte du hvem det her var for noen?
1: Vet du, det var det lille oss.
0: Nei. Men, nei, men veldig nært.
1: Oi.
0: Det ikke, oi, oi. Det ikke det Lillos, men han Per Lillos, den Lars Lillos Stenberg, som har den som et soloprosjekt. Vokalisten i det Lillos.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja. Så det, du har delvis rett, men det var vokalisten som har den på egen hånd det her.
2: Ja, ja.
1: Nå. Nå. Men, ja, ja.
0: Du er kommet på Lestad, vi har ikke tenkt å stryke deg.
2: Nei, jo langt i brøkje.
1: Nei.
2: Nei, nå må vi få høre rapporten fra Bjerkedalen, har du plukket bær?
1: Nei, vi har ikke plukket bær. Vi har ikke gjort det, men vi skal plukkes opp.
2: Ja, akkurat.
1: Og ingen av oss kan noe annet enn katarell, så det er det.
2: Nei, nei. Det er den tryggesten.
1: Ja, det er det.
2: Ja, ja, ja.
1: Det er det.
0: Jeg så et broderi en dag noen som laget. Det stod at all soppe spiselig noen gang, noen bare en gang.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, nei, jeg tror det. Nei, jeg eksperimenterer ikke. Jeg kan jo ingenting. Jeg kan jo forskjellige ting, men soppen, det er bare kan være plukk.
2: Ja, akkurat.
1: Og det har vi brukt funnet mye av. Jeg tror i fjor vi fant en 20 kilo.
2: Ja vel, ja vel.
1: Ja. Så det var mange som ble veldig glad.
2: Akkurat.
1: Ja. Så vi der stod ut.
2: Ja.
0: Det er jo en...
1: Jeg er jo ikke med, så blir ikke søtt, men han er jo så ral og plukk.
2: Ja, ja. Ja da. Ja.
0: Det er jo en kjempegod matsopp.
2: Ja da.
1: Ja da. Ja. Det er det.
2: Just. Nei, men... Vi har et tellspørsmål, åt deg.
1: Ja, det regner med.
2: Ja da. Hvilken by har reinsdyr i byvåpenet? Og nå har jeg tre alternativ.
1: Ja.
2: Tromsø, Namsos, Hammerfest.
1: Oi. Ikke Tromsø.
2: Er det ikke det?
1: Det er Tromsø.
2: Ja, jeg tror du skal holde på det. Det var ikke dumt.
1: Det var noen ture opp i Tromsø, men det minnes ikke.
2: Akkurat. Ja, just. Neida, men... Da får du...
1: Det er sommeren.
2: Skal du ha sin helsning?
1: Jeg må sende opp av Gunnar i Dala og Rue.
2: Akkurat, akkurat.
1: Det regner han sett å høre på.
2: Ja, det gjør han sikkert. Det får vi håpe, så har vi jo noen 50 lyttere på nettradioen.
1: Jaha.
2: Ja, han sier det, han Sverre.
1: Ja.
2: Sverre tekniker.
1: Ja, du kjemper det.
2: Ja da.
1: Kjempebra. Nei, vi kom nå ifra Umeå i kveld.
2: Jaha, jaha.
1: Så vi har nå vært der noen dager.
2: Ja, akkurat. Der var det bra vær.
1: Ja, ja, ja. Den store verden i forhold til det som er hjemme her, så
2: ja,
1: er det.
2: Ja, akkurat.
1: Da var det kjempebra. Vi har vel en 24 grader eller noe sånt.
2: Ja, ja, ja. Det er nok.
1: Så det var jo kjempebra.
2: Ja, ja,
1: ja. Ja, det er nok.
2: Ja.
1: Det er nok. Det er helt sikkert. Så, men det kan jo vel si hva det vi skal få om i den måneden vil bli noen dager her.
2: Ja, jo.
1: Det er jo for skrekkelig for å sprenge mellom regnæringen for å skje igjen på det.
2: Ja, ja, ja. Det er sant, det.
1: Ja, det er på et vis.
2: Ja. Nei, men Rune, du får ha takk for at du var med i Radiokorgen.
1: Ja da, jeg må bare takke for at jeg fikk være med.
2: Ja, det skulle bare manker. Du er jo en av familien våres.
1: Ja,
2: ikke sant.
1: Ja.
2: Ja. Greit.
1: Ha en fortsatt fin sending.
2: Takk for det. Takk for det.
1: Hei,
0: hei.
2: Hei, hei. Ja. Da.
0: Da får vi ansvaret til å starte spørsmål 7, eller rettere sagt konkurranselåten.

0: Ja, hvem vi har nå med oss?
1: Det er Aurora Storhaug her.
0: Aurora Storhaug?
1: Ja.
0: Ja, skal Arne få den ned på papiret så du er med i trekninga?
1: Ja,
0: supert. Vet du hvem vi spiller her?
1: Det er Rosen og Sommerfuglen Vals av søstrene Bjørklund.
0: Det kunne ikke vært mer rett.
2: Nei, det kunne altså ikke vært mer rett.
1: Ja.
2: Hun spekulerte ikke i grunn heller, ikke jeg.
0: Neida, det kom bra med en gang.
1: Ja.
2: Hva du ringer ifra?
1: Akkurat nå ringer jeg fra Halden.
2: Halden?
1: Ja.
2: Kan du fortelle meg, det er jo sørest på landet vårt.
1: Ja.
2: Ja vel. Men hva du har fra stelsnytning til Radio Koigen at du hører den?
1: Nei, jeg har en onkel og litt familie nordpå som er faste lyttere.
2: Jaha, akkurat. Ja, men det var trivelig å høre at vi har lyttere så langt sør i landet.
1: Ja.
2: Ja da. Nå har jeg et tilleggsspørsmål åt deg.
1: Ja.
2: Hva heter den lengste fjorden i Hordaland?
1: Sognefjorden.
2: Hæ? Begynn på H.
1: Hardangerfjorden.
2: Selv sagt, er det det? Ja da. Ja. Ja, da skal du sende helsninger av noen.
1: Da må vi ta han Vegard Olsen.
2: Jaha. Godt. Fra
1: Søvik, han er stor fan.
2: Jaha.
0: Ja,
1: og så resten av gjengen selvfølgelig, ja.
2: Akkurat.
1: Resten av Søvik-gjengen.
2: Ja vel, ja vel. Takk skal du ha for at du var med og ringte åt Radio Koigen.
0: Jeg håper at dere hørte på litt mer. Skulle du vinne, så må du være snill og ringe tilbake så vi får avtale i forhold til gevinsten.
1: Det skal jeg gjøre.
0: Takk for det.
2: Takk og takk. Ha det bra.
1: Ha det bra. Ha en fin kveld.
0: Takk, det samme. Ja, da skal vi prøve oss. Vi har et spørsmål som ingen ringte på. Vi blir å kjøre omtrent et minutt av den og gi folk en mulighet. Hvis ingen ringer da, så stryker vi det og så tar vi trekninga.
2: Ja.
0: Sverre.
2: Det var spørsmål nummer 7.

0: Hvordan er det med, har de lange lunsjer, nærmest en sånn siesta I Frankrike?
1: Nei, ingen siesta, og lunsjen blir kortere og kortere.
0: Så de har ikke tid til elskover lenger, som de hadde før?
1: Det tror jeg nok at de har.
2: Da skal vi over dammen igjen. Og sånn, apropos det, så visste du at cirka 1 million nordmenn dro over til USA I perioden 1825 til 1970. 1 million. Og det like mange norskættede amerikanere I USA som det nordmenn I Norge. Det sier litt. Og hvilken enorm betydning utvandringen har hatt. Og har fremdeles for så vidt. De holder fast ved de norske tradisjoner, de som har utvandret og som har som kommer fra mange generasjoner bakover, de som kom, de første som kom over til USA. Vi skal til Olusté. Og det har vi spilt før på Blues Train. Det ikke så lenge siden den kom ut, altså D.D. Gray Mofor som står bak dem. Og det var stedet hvor et av de store slagene sto under den amerikanske borgerkrigen. Og dette altså titelsporet, Olusté.